ماشي روان اكلتو رانا سويا ترام في поле когда-то повенчана вся ты словно боковы закована драгоценной ты моя женщина.